0: To za mu rufe shirin da turka-turkar da aka shiga tsakanin hukumar kwallon kafar duniya FIFA da kuma sauran hukumomin kwallon kafa kan shirin shugaban ta Gianni Infantino na cefanar da hannun jarin hukumar ga manyan attajiran da ke son shiga a dama da su ciki har da dan uwa ga sarkin shugaban Amurka Donald Trump. Hukumomin kwallon kafar duniya irin su UEFA ta tarayyar Turai da AFC ta yankin Asia da kuma CONMEBOL ta kudancin Amurka duk sun yi fatali da wannan shirin na Infantino. Wani Rabi Salih Ahmad Turo, tsohon sakataren hukumar kwallon kafar Najeriya, ya yi mana tsokaci a kai.
1: Ai, wannan matsayi nasu shine daidai. Kuma in ka duba tsohon shugaban kwallon kafa na duniya, Joseph Blatter, ai ya fito ya yi bayani dalla-dalla. Wanda kowa dai wanda ya san abin da ya kamata maganan kwallo take, ai bai kamata a bada wannan dama ma har a ce FIFA yanzu ta fito da wannan abubuwa ba. In ta fito shikenan, kamar yadda aka fara, ai kaga shugaban Amerika ya fara bada umarni wa FIFA, FIFA ta bi abin da yake so. Kuma haka zai kasance shikenan, sai kawai manyan kasashe kawai sai abin da suka ga dama su yi, da kuma shi wanda ya saka jarin sa, shikenan sai abin da ya ga dama zai rinka fada wa FIFA.
2: To kana ganin kamar hukumomi irin su CAF za su goyi bayan irin wannan matsayi na UEFA?
1: Ka san Afirka akwai talauci, akwai mutane kadan kalilan waɗanda kawai da su suke juya harkan kwallon kafa a Afirka. Kana ganin ɗan Najeriya ya fito, Phoenix ya fito yana goyon bayan wannan abu. To Phoenix ta ina ne ma ya fara ya san maganan kwallon har da zai fito ya rinka cewa wai abin da ake so a yi din nan daidai.

0: To za mu rufe shirin da turka-turkar da aka shiga tsakanin hukumar kwallon kafar duniya FIFA da kuma sauran hukumomin kwallon kafa kan shirin shugabanta Gianni Infantino na cefanar da hannun jarin hukumar ga manyan attajiran da ke son shiga a dama da su ciki har da dan uwa ga sarkin shugaban Amurka Donald Trump. Hukumomin kwallon kafar duniya irin su UEFA ta tarayyar Turai da AFC ta yankin Asia da kuma CONMEBOL ta kudancin Amurka duk sun yi fatali da wannan shirin na Infantino. Wannan Rabi Salih Ahmad Turo, tsohon sakataren hukumar kwallon kafar Najeriya, ya yi mana tsokaci a kai.
1: Ai, wannan matsayi nasu shine daidai. Kuma in ka duba tsohon shugaban kwallon kafa na duniya, Joseph Blatter, ai ya fito ya yi bayani dalla-dalla. Wanda kowa dai wanda ya san abin da ya kamata maganan kwallo take, ai bai kamata a bada wannan dama ma har a ce FIFA yanzu ta fito da wannan abubuwa ba. In ta fito shikenan, kamar yanda aka fara, ai ka ga shugaban America ya fara bada umarni wa FIFA, FIFA ta bi abin da yake so. Kuma haka zai kasance shikenan, sai kawai manyan kasashe kawai sai abin da suka ga dama su yi. Da kuma shi wanda ya saka jarin sa, shikenan sai abin da ya ga dama zai rinka fada wa FIFA.
2: To kana ganin kamar hukumomi irin su CAF za su goyi bayan irin wannan matsayi na UEFA?
1: Ka san Afirka akwai talauci, akwai mutane kadan kalilan waɗanda kawai da su suke juya harkan kwallon kafa a Afirka. Kana ganin ɗan Najeriya ya fito Phoenix ya fito yana goyon bayan wannan abu. To Phoenix ta ina ne ma ya fara ya san maganan kwallon har da zai fito ya rinka cewa wai abin da ake so a yi din nan daidai ne.